0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们身边，在土心那里的，从卡拉木那所应的身，所托马格林的奇迹的，三十七坦荡我的身，是特林真实的哈德。Солонг урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жолгож байна.